0: Das fünfte schmerzhafte Geheimnis, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist.
1: Gospa je rekla, bez križa nema mira i nema ljubavi. Preko križa Isus liječi sve vaše rane i spašava vaše duše. Podno križa, u najvećoj majčinskoj tuzi, Marija nepokolebljivo stoji i prikazuje svoga sina za naše spasenje. Isus je u svojim posljednjim trenucima daruje nama da bude majka i utočište. Čvrsto je držimo za ruku i predajemo joj cijelu svoju obitelj s bezuvjetnim povjerenjem. Neka nas milosrdni Isus opere svojom dragocjenom krvlju, iscijeli nas i sve zajedno jednom privede u slavu uskrsnuća.
2: The fifth sorrowful mystery, the crucifixion and death of our Lord. We pray for the salvation of an eternal peace of our entire family, both living and deceased.
0: Wir beten im fünften schmerzhaften Geheimnis, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist, für alle Mitglieder unserer Familie, ob sie noch lebend sind oder schon verstorben sind, bitten um Heil für die ganze Familie. Die Mutter Gottes hat in einer Botschaft gesagt, ohne das Kreuz gibt es weder Frieden noch Liebe. Durch das Kreuz heilt Jesus alle eure Wunden und rettet eure Seelen. Unter dem Kreuz steht Maria in ihrem größten mutterlichen Schmerz unerschütterlich und bringt ihren Sohn für unser Heil dar. In seinem letzten Augenblick hat Jesus sie uns zur Mutter und Zuflucht geschenkt. Wir halten ihre Hand fest und vertrauen ihr unsere ganze Familie mit bedingungslosem Vertrauen an. Möge der barmherzige Erlöser uns mit seinem kostbaren Blut bedecken, uns heilen und uns alle eins gemeinsam in die Herrlichkeit der Auferstehung führen.
3: Jesús nos entrega a María como madre. Tomamos su mano y le confiamos toda nuestra familia con plena confianza. Que Jesús misericordioso nos lave con su sangre y nos lleve a todos al cielo.
4: Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Intenzione per la salvezza e la pace eterna di tutta la nostra famiglia, vivi e defunti. Messaggio: senza la croce non c'è pace né amore. Attraverso la croce Gesù guarisce tutte le ferite e salva le anime. Meditazione: Maria sta sotto la croce nel grande dolore, mentre Gesù muore per noi. Nei suoi ultimi momenti Gesù ci dona Maria come madre. Le teniamo la mano e affidiamo a lei tutta la nostra famiglia, con piena fiducia. Che Gesù misericordioso ci lavi con il suo sangue e ci conduca tutti in cielo.
5: Piąta tajemnica, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. Modlimy się za zbawienie i wieczny pokój całej naszej rodziny, żyjących i zmarłych. Orędzie Matki Bożej. Bez krzyża nie ma pokoju ani miłości. Przez krzyż Jezus leczy wszystkie rany i zbawia duszę. Maryja stoi pod krzyżem z wielkim bólu, gdy Jezus umiera za nas. W swoich ostatnich chwilach Jezus daje nam Maryję jako matki. Trzymamy ją za rękę i powierzamy jej całą naszą rodzinę z pełnym zaufaniem. Niech miłosierny Jezus obmyje nas swoją krwią i zabierze nas wszystkich do nieba.
6: Ojcze nasz,
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
7: Amen.
5: Sad ćemo u ovoj desetci moliti Gospu za ukazanje za sve vas. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama.
0: Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnice, sada i na času smrti naše.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnice, sada i na času smrti naše.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnice, sada i na času smrti naše.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnice,
5: zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i